0: ណោមប្រៅវោះវោះឆោចេតឹងណោមប្រៅចាំហ៊ូបារាយ
1: វូងវូងឆោចេលាប់ព្រៃវូងវូងគេកាត់មាឆាវូងវូងកាន់ឆាត់អាចា